ہمارے سامنے یہ فلم جرم میں گیت اندی ورنا شبدوں میں سنگیت آپ پوچھے راجیش روشن سور کمار سانو سادھنا سرگم نو.